karton alebo vrek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán.